mkono wako tu. Naya usewa nina soji nasi. Wabaruma biyo bawa bravo mwa. Jenipa ya ya ye ye no. Kudu uvu chisabe mwe susu frena. Mkono wa ibeye.

Na se da ya boni a wushushu nyina. Ah, efri ni efro. Ewi azi bibin sikwa. Bibin sikwa. Bibin sikwa.

0: tifi on fani nya hwe fi se first no ban no fo sisi wo ena ne no fo ay se chele wati ane hwene tuo enti won fa no ho
1: bon sem kasiya pama no cross
0: ye boye bra said ye ya ye pe at the same time e hwe chire firi urado na awira fi se awurade asem se hwe mahinie ne metene ne kane na memfa de akan kan ho nipa se nyame ahinie ne tene ne wan hwe ne momo penhira no awu de okosku awanya exams no class wan ye pega na kojina class 2 enye ye ti sa obo bra said ye wa ope na mfa ye ho anyankopon asem mo bra de wo hwe won sentime nka e ba sa no a wo ba kwa asofo bebre ho e chinchina nante a chire de ofri nyame ne de ofri nyame bat won sunsu banye
1: heaven visa
2: ene ya bra bo
1: oh heaven visa
2: eno ne ya bra bo
0: yehowa be hu mo bo
1: amen
0: menya de wo be ka ena me hwe o yehowa be ka sa won
1: amen
0: wose wo ba ntem okura katua wadi bro biara said ye nnyu mate ye wo kwa asore but wo ba ye no asore ya kwa de sofu kan wo wrafi nyame asem o de ma wo wrafi wo no obi ya aka
1: okay
0: emfie duni wo da so kai wo wi a wo gina wa kire sofu ofri nyame ene de wo mfri nyame se na na Moses ba na o de poma to form na dane wo wa ka ho na ba ka se Moses ye nyame nipa
1: bon se kese pa ma no cross am no yes
0: ene na wo tse sofu osunsumu lawyer wa kwa jina mpua na watene poma punuma pie wa se have for some mamu mfam ei
2: sika mamu wata the whole world the betty
0: kwa ya mamu wata
2: lawyer
0: enti ya di obi kon wa se me ba ntam mi betua wo kasa die wo nwuma esitie awurade be hu mo ba sewara
1: amen
0: oni pa bia wo ti wiase so oya sofo so oya hwan so oya hwan a woti wias adie bi e baba osu bia no e woni senti e bae enye tumi bi na ma na wona ma na otam yade na ode baba o da bi ye ho ho eni ti na abo mpa ye nko no enye tumi bi na ma na obe wa osunsu mo da bi ye ho ho enye ofiti ya na sika ton sam anyina de ye hye ho e hye ho enti de wa ho no eno na wonya ehu adwuma ube china sofo nyina so ube kase wo mfiri nyame enso wo kwa ho a wo si wo mfiri nyame ne na sori ngui kwa no wo kwosoro
1: yes sen kase pa ma na tupon to me yes
0: won so a wo kan how ba na e ba wo so
1: ah
0: e ma obira sa de wa ope no wo hwe nhire fere urade ho e ma mu ne e china nso kan
1: yes
0: to aso kan kan 13
1: o se many alpha any omega
0: wano ne alpha ena omega
1: okanifo ne ochidifo
0: wakanifo ne ochidifo enti wo ye nyame a wakase enhunu a na enhunu onyame o ma ne nsa so obi ntimi mfanto wo wade to obi ntimi maso
1: ifiti asene ewie no
0: ifiti asene ewie ye no
1: nsira ene won a wahoro won ntade
0: tie wase nsira ne wana a wahoro won ntade
1: yes
0: ne waedan
1: na wanya wanya kwan akọ kwantua no
0: Enhyira ne wana a wohoro won taade.
1: Yes.
0: Ni wanya kwan akonkwa dua no.
1: Amen.
0: Enya wa taade ne sa wokoto so okria na sa wo ma wo si o.
1: Debi.
0: Enhyira ne osa wa twon ho afri konkonsam. Wa twon ho afra ho ye. Pesa menkumi nya. Woni pa bone bra sa de ote wote aso dam kura kontompo ne wodi.
1: Konsam kese pa ma no kura sam no.
0: Eya ne ye fa ne sa adwaman kro no. Ewudi enyinsan yiguo ne bone na konkonsante ho. Sa urade nyankopon etime kuma nani ase ne safira. Wo mo nkontompo ho wo mo ankasa japade ye ho a maame obi ti ba bi sa abere wo no mu wi wo bokoro no wo wi nsa awurade be fa ne de na ye biribi
1: yes
0: na wo awusi aso dem se nyankopon firi soro ba wo beso na konkonsa kukuru akoto bo nsam jem
1: bo nsam kase pa e ma hin ta sam no
2: sunsu fu lawyer
1: yes God bless you
2: aha ni nyansa no
1: yes
0: eya ni e fa ne sa koro no adwaman ene bon grinson ni antrasia hu sa o mo koro no